chigachiga agemo wa ole ihe awocha ajuju ndi de maka ajuo kekwa na etu aga esi we mo wa mana azaza mo we buru otu obu ni si we hoya ya buru etu ahun ki si emia otu obu ni si we hoya na emi etu ahun maka na enwe ihe na digide odia digide dika inwere anya enwere ike wetara gi oge agidige gbagbu nke si kwa anya na aka o osi anya na aka mole onye mere anya ji wa kupu gasara gi bu ndi aha agwara ogwa maka iji we meta go obi oma maka iji we nwa anuri nehihia izuka na abia abia chukwu suru kwe anyi ge wetara gi agidige gba ko jugwa ana mekele gi o na sige deme deme makina gidanye onye ndu gi kabu mrosli nchika ajicha na he cheta no jiro karagata elekele akwa anyi ga amu ya akwa na nnoka anyi na gen asusu igbo na bond 92.9 FM we hafe ze gi na aka ndi asusu hausa makidu gi we gaba niro ya gazere gi diki ime sonyere m

0: sayarwa ba tare da amfani da kudin doki malin gwamnatin tarayya asusun gwamnatin tarayya da jihohi ba. Ya ce manufar matakan ita ce rage wa jama'a nauyin tsadar mai ba tare da komawa tsarin tallafin mai da aka soke ba. Wannan ne ta sanya muka tuntuɓe ɗaya daga cikin masu fashin baki kan harkokin tattalin arziki a Najeriya, wato dai Dr. Abdulsalam Muhammad Kani. Ko ya yake ganin wannan mataki na gwamnatin tarayyar na zuwa da wannan rangwame a kan farashin litar mai a Najeriya? Ga kuma amsar da ya bani.
1: Wannan abin ya nuna da dimokuraɗiyya ake a Najeriya. Wannan abin ya nuna maka cewa gwamnatin tana jin da kyakkyawan da al'umma suke. Wannan abin ya nuna maka